سڑتے ہیں جے ڈوبا یہی مرتے ہیں سب کہریے ناتے وردے ہیں جتھے مر کے چامل جام دے ہاں۔

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے